0: pele.
1: A ga re ga ba ga re.
0: Ka o fela.
1: E ja ba ga go.
0: Ade.
1: Ba de go o da ne ke no ka ka ho ma ho tsu ma ne ba ga ne ya e. O.
0: Ile le anda.
1: Ya ali. Ba de ha ha ke ba de ma.
0: Abdi ma ja itlhakola.
1: Abdi ma ja itlhakola. Ba mo lele.
0: Ndate.
1: Ba le tele.
0: Ho jwa lo mo holo.
1: Era mo gidura se mo gidu fe ya mo gidu.
0: Aha.
1: Ya ki ni ti bi ta je na o re. Ka ye de mo gidu ya wu ga ka pa ro ga ha.
0: Aha. Le se te ke le vele tsa wa yiwo. Aha.
1: Bo a u si. Ba te a ga uima. Bo u di ma ya ga wura. Ba te na hantle.
0: Aha.
1: Wai ntalo benja.
0: Eh.
1: Wai ndabe maya jagura.
0: Ndabe.
1: Eh, wai ni au kabla ya ngani dini je kwi. Eh, ba ambi atle ba ngi ntalo ngi ma gubu gubu shi ati ki.
0: Mhm.
1: Ya ta za ma ati ki du tawa ba ta tuya nyara ti ya mu.
0: Oho.
1: Yali mba he giba ta giba ma ya ke tro gi ti ke giba ya ga fela mo mo ka mo de o tsi mba di re re re ta ri ja ga manta
0: mhm
1: ha di a dent aha a wanda le me ma yo ga wa a u tlo ja ja ma
0: ta ma ya nda twa
1: ka ni ba sa ma ya nge ma ma ga o da le ma sa ga ga o fela ga o fela i ke ke mo di dura
0: e anda
1: ke le anda a mo ja go
0: ke le bo hamnga
1: o be o jae jengela le ma